Mēs būsim neona zīmes, saplēstas glāzes uz grītas. Mēs būsim skaisti, ja gribēsim.

Jau 12. septembrī Stirna Boks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Boks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Boks LV!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionālās.

0: brokastīs piedāvā Skechers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skechers.
1: Rīga 6. septembris svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un arī negaiss. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rietumu ziemeļrietumu vējš pūtīs lēni līdz mērenam, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš kļūs arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā pa laikam līs, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un arī saulīte mums uzspīdēs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz pat 14 metriem sekundē. Un galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.

0: Eni, jau kaut kāda ballīte šodien ir, ne?
1: Nu, šodien ir ballīte. Mm-hmm. Citi vēl nav atnākuši no ballītes, ka mums ir ballīte sākas.
0: Mums sākās ballīte. Ar tādiem enerģiskiem ritmiem mēs arī iesākam Star FM brīvdienas svētdienā.
1: Labrīt visiem. Labrīt. Paldies, Artūr, ka vakar tu viens uzņēmies to visu darīšanu un ļāvi man vienkārši gulēt.
0: Nekādu vainu. Es jau visu laiku biju kopā ar klausītāju, tā kā tādā ziņā jau nebija tāda vientulības sajūta, bet tu man pietrūki, Ieviņ.
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tad, kad arī mēs bijām apgrieztās lomās, tad arī tā sajūta ir, ka tu esi šeit viens, bet patiesībā jau nē, jo tā atgriezeniskā saite no klausītāja ir tik fantastiska un tik forša, ka tu nepaspēji nemaz sajusties tā vientuši, vai ne?
0: Precīzi.
1: Un šodien 6. septembris ir 4 minūtes pār 9 un nemainīgi tepatās, kā vienmēr brīvdienās Artūrs Mednis Ievijanišev. Nu, man vēl ir mazliet tāds, kā nosauc šo balstu tembru tādā pieklājīgā, nu tāds...
0: Karoke.
1: Karoke tembrs, jā,
0: vai
1: jā, jā.
0: Rudens vai karoke.
1: Jā, jā, jā, un es jūtu to savu rudenu balsī, bet tas radio varbūt pat liekas īsti mažda šarmanti.
0: Varbūt jā, tajā ir sava daļa tāda.
1: Jā. Nu, tie, kuri vēl ir tādi paši un mazliet krekšķi un ir tas puņķis tur, kur viņam nevajag būt un tur, kur viņam vajag būt, tad, zināt, es esmu ar jums.
0: Klausies, Ieviņ, mums šodien liela diena.
1: Mums ir ļoti liela diena, un es braucu uz studiju, un es domāju, kā tur bija gadu atpakaļ, tas 6. septembris bija tas mūsu pirmais ēters, pats pirmais ēters, kuras atceros, ka es braucu, un es domāju, kur es pie velna braucu, kas man vispār būs jādara, kā tas tagad vispār būs?
0: Pirmkārt stundā agrāk tu brauci?
1: Jā. Nu, es esmu, jā, es bišķiņ vēlāk jau braucu, jā, bet man vajag laicīgi sagatavoties, jau sevišķāk tad, kad tas tāds uztraukums, bet nu, tad vispār nešķiet, ka tu nesaproti, uz kurien tu brauc, mm-hmm. Kāpēc tu vispār kaut kur brauc sestdienas rītā 9:00.
0: Tātad šodien mums ir apaļa gada jubileja stāriņa ēterā.
1: Jā, varētu teikt arī, mums savā starpā, tik cik mēs esam pazīstami, arī
0: jā,
1: tas gadiņš.
0: Jā, gads un nedēļ.
1: Nu, gads.
0: Nē, nopietni.
1: Jā, tā ir.
0: Mēs tam nebijām vajag pazīstami, vispār tā kā nebijām.
1: Vispār, jā. Tāpēc, Artūr, es tev sirsnīgi sveicu, paldies. Tu esi man izturējis šo gadu. Es ceru, ka mums vēl būs daudz gadu priekšā.
0: Absolūti. Un, zini kā, vakardien Fredijam bija 80 gadu jubileja.
1: O?
0: Fredijam Merkurijam.
1: Jā.
0: Un šodien gadiņš.
1: Jā.
0: Es savilkšu to kopā ar nākamo dziesmu.
1: Aiziet. Oh.
0: Ah.
1: Nu, labrīt visiem šajā.
0: Čempiņ bišķiņ, ne?
1: Mēs esam.

0: nav par naudu. Nu, kur vēl precīzāk dziesma? Runa nav par naudu, runa ir par emocijām, runa ir par šo svētdienu, 6. septembra rītu. Labrīt!
1: Vai tu tev maksā par to?
0: Tev?
1: Kā tu kod uzbrūc atpakaļ ar tādu jautājumu?
0: Vai man tas rudens manā karogs dziedāšana līdz 5 rītā īstenībā. Bet, nu kai.
1: Es tikko sapratu, ka mēs baigi daudz laika pavadam arī ārpus ētera runājoties, un ja to vēl kāds būtu ierakstījis.
0: Jā, tas ir interesanti, jo reizēm ir tā, kad varētu uzreiz... Un mikrofona reizēm ir tā, ka paga, šito nerunājam, pagaidam mazlietiņu.
1: Jā, parasti dziesmēs skanot, nu kā tev gāja, kur tu biji un tā, un pagaidi, šito atstāšu ēteram.
0: Bet, draugi, miļai, jūs nevarat iedomāties to mulsumu brīdi, kad ir, mēs runājam, tad izslēdzās mikrofonu, un tad mēs klusējam savā starpā.
1: Arī tā ir.
0: Tā mēs gaidam, kas nu būs. Bet ir svētdiena, ir 6. septembris, un mums aiz logs šeit Dzelzavas ielā. Nu, es, pamatīgi līst.
1: Es tieši paskatījos par tos vien tā dīvaini satums, un es nevaru saprast. Un Armagedon.
0: Un vispār pēdējā laikā tās dienas ir vakar arī, es atļāvos tiešām gulēt visu dienu, skatījos seriālu, skatījos filmas, es man vīrs ar mazāko aizbraucu tur visu kaut ko darīties, un es neko nedarīju. Ārstēju savu kaklu, skatījos filmas, un tad bija tas seriāls, es viņu sauc pat par seriālu aiz loga, jo vienā brīdī ļoti spilgt spīd saule. Es aiztaisu aizkars, jo nu spīdāts īsti traucēju to seriālu skatīties. Pastos pēc 10 sekundēm. Gāž. Tad atkal savu, un tie laikapstākļi ir tik mainīgi, viņš vispār nevar saprast, kas turēs tā loga šobrīd notiek. Mm-hmm. Un tagad jau izskatās, ka ir tieši tas pats, un skatoties, ko sinoptiķi sola, tā diena arī būs. Ar to ir jārēķinās, ja jūs kaut kur šodien dodaties.
1: Domā, ka nebūs atvasara.
0: Nu, man būs.
1: Ho, Ieva! Bam!
0: Man būs! Man,
1: jau vienkārši nodevu.
0: Jā, es jau sakoju līdz laika prognozē, jo es lidošos pēc pāris pusotras nedēļas uz Budapeštu, un es apskatījos, ka tur soli tu atvesar.
1: Es vairs negribu neko dzirdēt par taviem ceļojumiem, par tavām brombūšanām, par siltām zemēm un atpūtām, jo man arī to visu vajag ieviņ. Bet šodien mēs svinam gadu jubilēju kopā ēterā.

0: Jā, kā man patīk šī skaņa, kas sāk tā ukulelīte spēlē, tad es zinu, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, un man šķiet, mēs taču neesam šo mainījuši savu fonu, vai ne, visu gadu.
1: Atceros, kā mēs viņu izvēlējāmies. Mums ir vēl visādi foni, gribu paklausīties.
0: Jā, varbūt kāds labāks ir, bet nu, man Star FM dzīve asociējās tieši konkrēti ar šo fonu.
1: Jā, man ne?
0: Kad sāk tā ukulelīte.
1: Un kad Mārtiņš ar Rūti ir, tad es gribēju teikt Mārtiņš ar Spuri, kad ir ēterā. Mārtiņ, labrīt! Dažreiz sajūt, ka Mārtiņš ir ar Spuri.
0: Es nesu, kāpēc man vienmēr mūsu kolēģis gribēs par Rūtiņu saukt.
1: Rūtiņš?
0: Rūtiņš. Man ir duets Rūtiņš, jo Rūta un Mārtiņš kaut kā automātiski un organiski kopā iet kā Rūtiņš. Un tad man viņus gribēs. Es domāju, diez viņiem mums ir kaut kādu iesaukt dot.
1: Jā, ne, okay, gan, jā,
0: nesaka mums tikai to.
1: Tas nekad ēterā droši vien neskanēs. Tā, labi, runājot ar foniņiem, mums ir šāds. Tāds, ka varētu celties.
0: O, pa. Jā, tu, šis var tāds kaut kas.
1: Pagaidu mēs.
0: Tāds, ne.
1: Varbūt šis varētu būt jubilējs.
0: Jā, bet viņš tur bišķi mainīsies tālāk, ka viņš pilkstēt.
1: O, iespēlīt kaut kādu.
0: Sintezātors, siņķis.
1: Jā. Varbūt klausītājs var balsot, kur mēs šodien jubilējs foniņu atskaņot.
0: Nu, man aizmugurē tās bungs mazliet citārā, man doma.
1: Jā, ne?
0: Jā, tā ukulele tāda vieglāk bija.
1: Nu, labi, nākamais. Šis man ir Rūtiņa asociēts.
0: šis ir duets Rūtiņš.
1: Šis noteikti. Labi, nākamais.
0: Un šis tāds. Šis nopietnais, ne? Tas man liekas tāds.
1: Smagais.
0: Jā. Vēl tev kāds ir?
1: Protams.
0: Jā, vairāk?
1: Nu, jā. Bet šis. Es nezinu, bet kur šo varētu.
0: Nu, šeit man gribas par kaut kādām nopietnām tēmām runāt.
1: O, nē, man atkal ballīt vēl kā arāšanas.
0: Pat gads!
1: Tu arī. Labi, vēl
0: gads
1: šāds.
0: Nepagod.
1: Šis dziesma pagai, vienkārši.
0: Šis man ir atcīt ar maestro Raimonu Paulu dziesmas Zilie līni. Zinu tā dziesma?
1: Te ir vēl
0: kaut kāds. Nē, nu tas kāds. Arī tāds labs ir.
1: Šī dziesma, šis ir no dziesmas.
0: Jā, nu kaut kādi ir. Nu, man jau šķiet, ka mums vajadzētu atgriezties pie savas ukuleles, un es zinu, ka ir tas teiciens pastāvēs, kas pārmainīsies, bet

0: Galīnā.
1: Nē, klausītāji.
0: Šis ir tāds.
1: Nu, šis ir Valentīna diena. Bet ja jūs klausītāji domājat, ko mēs tagad ampelējamies ar tiem foniem, bet ziniet, kā ir, tas ļoti daudz ko nosaka vispār.
0: Runā maigi.
1: Es atvainojos, jā. Tas ļoti daudz ko nosaka. Jo kāds būs fons, tādi būsim mēs.
0: Un beigās.
1: Atgriežamies ukulelē. Man meita vakar teica, mamma, es gribu uz Hawaii.
0: Hawaii.
1: Hawaii. Šī ukulelī piestāv. Bet labrīt, un jā, mēs te šodien ampelējamies, jo mēs esam tādā svētku noskiņās. Mums tomēr kā nekā vesels gadiņš paliek ēterā, un vispār gribētos tā teikt mūsu attiecībās, jo, nu, tas viengadnieks tagad ir iemācījies tā nostāvēt uz kājām, viņam tur viss atgāja, cēlās, krita.
0: Tik mums nav gājis, gan jau mēs šodien izstāstīsim vēl dienas gaitā. Šodien ar mums jubilejas svina arī grupas AHA ģitārists.
1: Aha.
0: Pauls Vaktārs Savojs, 61. gadā, 6. septembra bērns. Bišķi kāršāk pa mums, bet mēs vismaz varam...
1: bet dziesma laba, mūzika laba.
0: Zin kāda mums priekšrocība, viņš mūs nevar atskaņot, mēs viņu varam.
1: Jā.

0: No,
1: vasara.
2: Nav šodien, nav šodien.
0: Es nezinu, man kaut kā baigi labi šodiena balss. Vakardien nevarēju pamodināt. Es vakardien biju arī bišķi ierakstu studijā, nu tā bišķi pastrādāt. Un tad
2: es sapratu. Vakar bišķi bija iedzērs?
0: Es joprojām esmu iedzērs.
2: Viņš bija, es sapratu, man nebija balss vakar bišķi.
0: Tāpēc jau man ir laba balss. Es jau
2: Okay,
0: es biju bišķi ierakstu studijā, un es sapratu, man bija aizvakar un aizvakar, man bija jāved gāzes, un es sapratu, ka baigi nogurs tā balss. Mm-hmm. Un tev ir kāds paņēmiens tev kā dziedātāji? Nu, kā tu dabū atpakaļ to visu?
2: Atpakaļ?
0: Jā, Lola ir tas, kas
2: Oi,
0: ir...
2: Oi, fuj, es nezinu, kā to vispār var izdarīt. Es par Jā, Lola atceros ļoti no mazām dienām, kad mans vecais tēvs, viņš no rīta varēja tā kā izcīt to, lai vien galiņu, nu, vaļā otru galiņu, ja? Un tad viņš tā, oh, es vienkārši iedomājoties, jo man Ola Baltums tāds jēls, nu, jā, man pilnīgi skudriņas pārskrien, un es zinu, ka daudzi ceptās vēršats, un tad tā kā, nu, tur paliek tas Ola Baltums. Mm-hmm. Nē, šito man vispār nedodiet, nerādiet, es nespēju to izdarīt. Un viņš varēja tā ātri, tā, un par šo Olu es esmu ļoti daudz dzirdējusi, ka balsī, nu, fantastiski. Realitātē, draugi miļē, es nezināšu kāds.
0: Mans vecais tās no rīta sintiņē.
2: Gan jau manējai sarpēc tam, tas bija tikai tas, ko es redzēju.
0: Un viņam bija pīpermētra konfekta skapītī. Un viņam bija tāda, nu, klasiska satīca, tāds papīrītis no abām pusēm. Un viņš viņu taisīja nevis tā skrūvējot abas divas galvas vaļā, bet viņš šādi... Un tad, kad tētis aizvot ciemos, tad, ja viņam bija daudz bāriņā, tad viņš nāca un cienāja. Nu, mēs aizvotam ciemos. Man bija kaut kā 3 gadi noteikti, tad jālaikā vēl tētis stāstītis šis viss ir. Un tad, kad viņam bija daudz bāriņā, tad viņš aicina pievienoties. Ja viņam bija maz, viņš tā arī pateica, man daudz nav, tā ir man medicīna, man tagad nav ko padalīties. Tad kārtīgs onkuls.
2: Bet tās
0: 97 gadi.
2: O? Jā, man vecā mamma arī, bet, klausies, man liekas, tā laimes lepjas tajās pipermētra konfliktēs. Jo mana vecmāmiņa nodzīvoja līdz 96 gadiem, un vienīgais, ar ko viņa man, nu, ne jau vienīgais, bet ļoti spilgti, viņa man asociējās ar šīm pipermētra konfliktēm. Un viņai vienmēr uz galda stāvēja tās ietītās pipermētra konfliktes.
0: Un viss pievienotais, kas nāk pipermētra konfliktēm līdz tajā pašā skapītī.
2: Aiziet!

0: jūs zināt, ieviņa meklē bildes no pagājušā gada 6. septembra. Un iespējams no visu septembra atrādīsim jums sacīšos, kā mēs izskatījāmies pirms gada. Nezinu, vai tā ir laba ideja, bet
1: tā mēs varētu izdarīt. Nē, es domāju, vai mums ir kaut kāds, ir video, ir kaut kādi no tiem pirmajiem ēteriem un interesanti, jā. Ko mēs runājām vispār pagājušajā?
0: Es tagad gribu džinglu uzlikt, jā.
1: Uzliec.
2: Brīvdienas ir gaisā.
0: Ieva ir maisā.
2: Radio Star FM. Brīvdienas.
0: O, jā. Tā, tas arī viss.
1: Atpakaļ. Nē, es domāju, ko mēs pagājušajā gadu runājām un zinot to pašu pirmo ēteru.
0: Gan jau, ka pilnīgs viesti.
1: Domāju, ka jā.
0: Mums bet, kāds tas iegainis bija kāds 10 minūtes, jo mēs nevarēju saprast.
1: Ko tā?
0: Un gribējās visu pateikt uzreiz, tā kā visu izstāstīt. Un,
1: jā, bet tagad es aizmirstu, ko es gribēju teikt. Nu, pēc gada šitā ir, ka runā un aizmirst, ko grib teikt.
0: Jā, ja paliec vienaldzīgs.
1: Lai iet dziesmu, mēs daudz runāsim.
0: Lietas
1: dziesmu. Nē, vispār, zin, ko man liekas, kad mums klausītājs ir aizmirst mūsu WhatsApp numuru.
0: Ah, jā, jūs varat pārbaudīt.
1: 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4.
0: Ir gads pagājis un jau tikai tagad atcerās
1: telefonu. Jā, es tagad atceros telefonu numuru un, nu, tā kā es gribu saprast, vai mums viss kārtībā
0: ir. Ir. Lūdzu, pasveiciniet man dēliņu Marijus šodienas vārda dienā.
1: Jā, Marijus! Jā. Mēs pēreiz pasveicināsim arī Magnus un Maiko.
0: Jā!
1: Jā!
0: Lai mīlestība!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, eiro 39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau, vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
9: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi Tolmetā.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
13: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

Și ție smat gadin ca nu ai atac ta vasăr mužig, vai ne? Bet tomēr ar labāko mēs to atceramies. Šodien mēs arī ieviņsvinam viena gada jubilēju. Mēs arī tāpat sveicinam visus jubilārus, kas šodien 6. Septembrī, jā, gribēju teikt oktobrī, ar mums kopā svin. Jau šobrīd virtuvē taisa lašmaizītes mums visiem, tā kā labrīt.

Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: Un jā. Labprāt izvēlētos kādu lašmēzīgu. Nu tad lai iet tai pirmai gadu jubilējā.
1: Paldies, paldies.
0: Un labu apetīti visiem, kuri brukstu.
1: Jā.
0: Jā.
1: Kaut vai lašmēzīgi.
0: Kaut vai lašmēzīgi.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Rīgas 6. septembris te līs, te pāriet. Bet vispār šodien svētdienā vietām Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus visā Latvijas teritorijā, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš pūtīs lēni līdz mēren, par vēju brāzmām beigām mums nav jāuztraucās, bet Rīgas līdz piekristē un valsts austrumos vējš kļūs brāzmains. Maksimālākais temperatūra šodien tik vien kā 15-18 grādu robežās, un arī Rīgā paliekam līdz, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: vakardienu ieviņa, kamēr tu nebija ar dziesmām tādām kā šī, piemēram, ar nosaukumu Sunshine. Ļoti mums labi. Ar klausītāju kopā izdevās mazliet viņa sabīdīt to mākonu un pat sāk saulīt vienā brīdī spīdēt, tu iedomājies. Jā, es ceru, ka šodien strādās tāpat.
1: Nestrādā.
0: Pagaidām. Pagaidām ir tikai 6 minūtes pār 10. 6. septembrī. Labrīt, miļie draugi!
1: Jā, labrīt visiem. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis, Star FM brīvdienas ir tepat nemainīgi jau veselu gada griezumā. Un mēs jau te šodien esam ieskandinājuši to, ka jā, tieši šodien 6. septembrī pagājušajā gadā mēs tikāmies pirmo reizi ar jums ēterā. Un tas bija ļoti izaicinoši, tas bija emocionāli un tas bija tagad tinot atpakaļ to bildi arī likās tīri pašsaprotami, kad nu, mēs tā ejam, jā, ko mēs tur runājām, kā mums tur gāja, mēs jau te spriežam, ka īsti vairs neatceramies, bet nu ko, nu ko. Vispār jau baigie pigori visādi arī ar jums ir bijuši kopā. Un jā.
0: Atceries to reizi, ka mums bija konkurss un pēc konkurss mums ir aizkadrā jāsarunā, kā tiks pie balvas cilvēks. Mm-hmm. Un Artūrs izslēdz visus mikrofons izņemot to
1: ja.
0: To, kas ir cilvēkam jā, nu, un visu, ko jūs dzirdējāt, dārgie radio klausītāji,
1: bija dziesma,
0: un tas sievietes stāstītais, kāds ir viņas telefona numurs un vārds un uzvārds. Un es vēl tajā reizē domāju pie sevis, varbūt pajaukoties, adresīt arī nosauciet vai kaut ko tādu. Es tieši domāju, man bankas kodiņu nosauciet. Bet es tā nepateicu, un tad es ar perifēro redzi sāku skatīties, WhatsApp skrīt vienkārši pilns sarkans.
1: Tur jūs klausītāji esat ļoti aktīvi.
0: Jā, tur jūs esat.
1: Ja mēs izdarām kaut ko ne tā, nu tad jūs esat aktīvi. Ja mēs arī ne tā kaut ko pasakam, vai mēs esam kaut ko aizmirsuši, kā mikrofonu izslēgt, tad oj, kā jūs nākat talkā un labi vien
0: bet
1: ir īstenībā ļoti
0: tam.
1: Labi tā, jo...
0: Tikai šādu un līdzīgi pigori mums ir gadījušies.
1: Jā, un man ļoti spilgti ir palicis atmiņā arī, protams, Latvijas skaņa. Tas bija fenomenāli, tas bija kaut kas wow, jo... Pagājušā gadā rudenī Latvijas skaņu, kas bija radio antēna, ļoti ilgi nevarēja uzmanēt. Nu tā, ka ļoti ilgi. Un es vēl kaut kā tieši iesmēju, hei, cik forši būtu, ja pie mums brīvdienās to varētu kāds izdarīt. Un tieši tas tā arī notika. Un es atceros ar tur tavu seju tajā brīdī, kad kā nu bija vārds? Neatceros.
0: Oskars.
1: Oskars? Jā, Oskars. Kad Oskars teica, nu tā vecā radio, un tavas acis ieplatās, un mums bija tāds, nē, ko? Tas bija ļoti, ļoti emocionāli un ļoti fēns sveiciens Oskaram. Gan jau piķis ir iztērēts.
0: Varbūt viņš vēl nav dabūjis. Nē, no, jūs tad jau būtu sūdzējies. Pagi, es mēģinu atrast to pirmo skaņu. Re, kur varētu būt mums rikuši?
1: Jā. Jā! Atceraties šo skaņu?
0: Mhm, paga. Man vajag vēl vienreiz īt uzlikt. Klausies vēlreiz, jā?
1: Kasper, atmiņā.
0: Cik daudz šis izskanējis mums, saka Dievs.
1: Cik nebija tie varianti pa konceru bumdžam.
0: Jā.
1: Un atakstāmiem. Un cik grūti bija to, īstenībā mums jau tāds pirmais gads tas bija, un kad mēs zinām, kas tas ir, un es atceros, ka es devos arī uz ballītēm un ciemos pie draugiem, un tad mani tur ilgi tirdīja, un man bija jāsēž kā sastingušai, un es teicu, nē, noturē to noslēgumu.
0: Sadalīsim uz pusēm.
1: Jā, tur bija visādi, kā tik centās mūs, tur mēs jau smējāmies, kad ir tā robeža, kad mūs sagaidīs pie studijas durvīm.
0: Jā. Bet redz, kā caurta mēs esam gājuši, tā ir vēl viena lieta, kas mūsu šajā gada laikā ir, nu teiksim, tā sanākusi. Un ieviņi skaties caur logu, saulīt sāk spīdēt!
1: Nē, grupai Jungle kaut kas tā dziesmā ir īpaši.
0: Es tev saku,
1: ir īpaši.
0: Es esmu gatavs pazust sajūsmā.
1: Aiziet! Aiziet!

0: Nāk
1: apsveikumi.
0: Nāk
1: apsveikumi. Cilvēki ir pamodušies. Labrīt, sveiciens jubilejā no Kurzemēs. Jūs sadarat kā roka ar cimdiņu.
0: Kā podiņš ar vāciņu.
1: Kā kazelnāzes. Atceries to video.
0: Atceros.
1: Manā Instagramā vēl var noskatīties. Redz, kad arī mums Jānis saka, ka ir arī tā dziesma roka ar cimdiņu. Tā kā gan jau šodien kaut ko no tā arī atskaņosim. Jā,
0: instrumenti mums es būs. Es kā brīvdienas tāriņa vēsturniece, cik atminos visu laiku smējā tai pirmā dienā. Es pat nešaubos par to. Es domāju, ka mēs, mums tā smiešanās iet līdzi, laikam.
1: Jā. Es kad pie manas balzes gan esot bijis jāpierod, jo likās dīvaini, ka tas kungs, kas uzrunā mūsu divarpus vīru seriālā, tagad runā pa manu mīļāko stāriņu.
0: A man atkal bija otrādi, tāpēc, ka es kaut kā pirms tam nebiju, jo es tā, ierunā, zin kā to seriālus, tu skaties, jo ik pa laikam arī mūsu mājās tie seriāli kaut kur fonā tur iet un ir ieslēgti. Un tad, kad mēs satikāmies, tad, kad es iepazīju tavu balsi, pēc tam gan bija interesanti klausīties, un man tāds, rekomands kolēģis runā, un tad tu tā piefiksēji, ja, jo man pat
1: es
0: bija otrā.
1: Es nāku ilgi, bet pamatīgi.
0: Jā, man atdzīvē tu nāc ļoti ilgi, bet pamatīgi. Nu, ierāc.
1: Mēs smējām, jā. Saule ritīgi vēsturniec mums ir brīvdiena ēterā, bet prieks, ka tu esi palikusi ar mums, tas nozīmē kaut ko labu noteikti. Vai arī nav citur, kur iet?
0: Es jau ceru, ka jā, kad ir jau labi, ka mēs te tā pasmējamies un kopā esam, un man šķiet, ka ja mēs tā savāktos, mums tur sanāk tāds pulciņš, piemēram, Salvi mēs varētu uzveicināt uz kafiju, kas ir mūsu,
1: jo
0: Salvi šodien pazudz, piemēram, ja nav Salvi, nedos ziņu.
1: Nav Salvi, nav Salvi.
0: Nav, ja, bet ja mēs varētu tādu pulciņu savākt, tas tomēr mēs tur būtu diezgan daudz.
1: Mieri.
0: Diezgan daudz.
1: Pierakstās, kurš grib uz lasmaizītēm.
0: Lasmaizītēm.
1: MV tikmēr mums raksta, labrīt, vai varētu pasveicināt Munci, lai viņam izdodās saremontēt ar radio. Bet viņš nedzirdžo, ja viņam neiet radio.

0: Jax Deans, Old Mercy. Dziedat Lašu maizīti. Paša alo mani.
1: Bet baigašīgās Lašu maizītes, vai ne?
0: Paldies, Aivars arī ir sajūtas garšu pa gabalu jau.
2: Čau, nu ir tik liels izmisums. Tūlītās mēs skrienam uz Iecavu, uz Baltikovo kalsu. Aha. Daugavas bites mēģinās izcīnīt maksimāli labāko vietu jums pagodu.
1: Ar ko? Paldies,
2: nu, pēc ar ko, kalsa mēs varam aizskatīt Lašu maizītēm, nav problēma. Cik tam mums tur komandā ir, pišķiņi ir.
0: Izmisums mums neskrit. Nav, Aivar, izmisums mums nav.
1: Un Lasis ar vairāk nav.
2: Jā, man ar. Man ar vienu Lašu maizīti varētu sūtīt.
0: Mums ir lietnešas.
2: Nu, kaut vai WhatsAppā.
1: Nu, lai garšīgi WhatsAppā.
0: Jā, es tā aizsūtīsim.
1: Nē, nu man lasas vairāk nav. Es jau tā uztaisīju, lai viss tas lasas aiziet. Viss tas lasas. Bet klausies, kas pa sacensībām? Viņš saka, brauc kaut ko Baltikovo. Ko viņi tur dara? Nu, kas pa sacensībām? Ar to tagad tu... Es nezinu. Nu, tagad raksti mums, kas tas ir, ko
0: mēs... Vienkārši, mēs jau lasam tagad ziņas, visi virsraksti ir par mums. Neko jau nevar izlasīt šodien vairāk.
1: Šodien, lasi, ko tu gribi, lasi!
0: Lasi, ko tu gribi! Man patīk šis. Arī Mrs. LL ir uzrakstījusi arī mans labrīt. Uz tām lašmaizēm visi mēs laikam taču nesaspiedīsimies, bet socīšos gan vietas daudz. Eju jūs foršie savam lokam pievienot. Jā, mēs arī socīšos varam sadraudzēties, draugi.
1: Protams, gan Star FM obligāti jāpiesaka, un mēs tur arī pa laikam pie parādu.
0: Jev Janiševa, Artūrs Mednis.
1: Star FM
0: ar diviem mēs. Un Star FM brīvdienas. Un vējiem līdz. Lašiem līdz.

0: pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- šodien balīt. Jā, mums ir balīta un kāpēc gan ne, jo tas pirmais gadiņš jau ir tāds īpašs. Nu tāds nu, jā, ļoti īpašs. Pieņemsim zoopasta šogad kopā Jānis ar Baibu sviņām savu 15. Gadu. Un man patīk, kā viņiem arī soc tīklos ir Star FM rakstīts, viņiem nav. Šajā laika posmā mēs svinām 15. Viņi zin, ka tas noteikti bija kaut kāds septembrs. Kurš? Kas to vairs atcerās?
1: Septembris viezīmē jaunu
0: jā,
1: jā. Sākumu.
0: Un viņi arī svin tos 15 gadus. Jā. Viņiem nav tāda precīza datuma. Nu, mēs esam piefiksējuši sev to 8. Septembri, jo nu, tas mums ir tāds spilgts un tas pirmais gads jau ir tāds. Iespējams, ka mēs pēc 10-15 gadiem... Kurš bija? Ah, laikam varbūt 6. Septembris. Nu, kas to vairs atcerās? Un kāda arī tam ir starpība? Bet ziniet kā, tad, kad ir tas pirmais, tas tā kā vecākiem, kad ir bērniņš, kad tev piedzimst, nu labi, bērniņi katru jubilēju ir īpaša un tiek svināt, un protams, tas tāds. Bet tik un tā, tas pirmais gadiņš, nu ir tāds ļoti, ļoti tāds, nu ļoti, ļoti sirdītums.
1: Protams, tāpat kā ar... Tāpat kā ar bebīti jāskatās, ir ik pa mēnesim, tu svini mēnesīti, vai ne?
0: Jā.
1: Tad jau ir gads, un tad jau ir 15 gads tā kā zoopastu. Kaut kad šajā posmā.
0: Jā, es biju uz TV3 tātad sezonas atklāšanas pasākumu. Aiz vilkos, ar visu savu sāpošo galvu, aizgāju uz to pasākumu, ļoti fēns pasākums, starp citu. TV3 sezona būs brīnišķīgi īstenībā, ar visu kaut ko piepildīt, ar jauniem TV šoviem un raidījumiem, seriāliem. Nu, būs ko skatīties rudens sezonā, vēsos, rudenīgos, tumšos rudens vakaros, bet, jā, ko es ar to gribēju teikt?
1: Kaut ko pa lauksētsim punktu.
0: Jā, jā, protams, jā, es, cat, es redzēju arī Jāni, kurš vada lauksēt.
1: Man liekas, ka zin, kas vēl 15 gadu jubilēju svin.
0: Nu?
1: Lauksēts vadītāja bārda.
0: O, varētu tā būt? Viņam viņu, nu, sveiciens Jānim.
1: Līdz ceļgaliem.
0: Jā, es visu laiku tā noskatījos, viņš droši vien domā, ko tā visu laiku skatās uz mani, bet es ne, nu, viņam tāda tā bārda, nu, tiešām, viņš, nu, izskatījās kā tikko no televīzijas, televizora izkāps. Nu, tāds ritīgs lauks atvadītājs, bet es viņu nevaru iedomāties savādāk amplua, tiešām ļoti fantastiski, un viņam tas piestāv, un viņš, nu, baigi forši, bet man ik pa laikam acis metās uz to viņa bārdu. Nu, viņš man, ko tādu skatās uz mani vienu aci. Ah, bet par tiem gadiem. Jā, bet par tiem gadiem, bija arī žurnālisti, kur man uzdeva jautājumu, kā tad izdodās laulību tik ilgi saglabāt, un man pilnīgi tie gadi sajuka.
1: Skatās uz citu vienu bārdā.
0: Jā, bet es pilnīgi apjuku, es domāju, pagad, cik mēs esam gadu kopā, un tā ir, ja iet virs tiem 10, tur sāk jukt.
1: Protams, ka sāk jūt.
0: Vai kā tur starpīja?
1: Tur jau labāk neskaidri. Es zinēju, pavisam nesen man stāstīja, ka ja tu izturi vismaz 5 gadus attiecībās vai laulībā,
0: nu,
1: tad ir labi. Tad jau aiziet uz labo pusi. To teica cilvēks, kas ir šķīries. Nē, nomierni.
0: Ok. Nē, nu, ko? Nu, ko?
1: Agris raksta kaut ko par jūru un mīlestību vajagot.
0: Ļoti piemērot.
1: Kad mēnesis jūrā krīt.
0: Oh.
1: Man jau liekas, ka visas dziesmas ir par mīlestību kaut kādā ziņā.
0: Un pa jūru.
1: Vai pa bijušo.

0: šīs ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miesnieks 800 gramu 2,49 €. Kūtī dētas vistu olas zemnieku iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtī dētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
12: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
11: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
12: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Nē, jau tas nav normāli. Ak, Dievs, es nezināju, ka ir tik traki. Es esmu, maigi sakot, šokāts. Nu, atskaņos.
15: Artūrs un Ieva roka rokā ar tevi, Star FM brīvdienās. Paldies visiem par kopā būšanu, jo... Mēs saņemam ārkārtīgi daudz labas dziesmas.
16: Labi, es spiedīšu pauzi, bet...
14: Angliski to sauc pa cringe. Kas tas bija tikko? Mēs tikko klausījāmies vienu ierakstu...
16: Video.
14: Video no mūsu pirmās dienas ēterā.
16: Ai, ko
14: tieši pirms gada. Ko labi ir izslēgt to, vai ne?
16: Bet nu bijām pārbijušies, kā diegi.
14: Protams, ka mēs bijām galīgi pārbijušies.
16: Bet tajā brīdī likās, ka ir nenormāli stilīgi.
14: Jā, ka baigi labi, jā. Labāks nekas nav noticis vispār radio ēterā. Mēs nākam mainīt visu radio kursu virziens. Ir pa 180 pagriezts. Mēs ievadīsim radio jaunā gultnē tūlīt.
16: Bet paiet gads un tu klausies uz atpakaļ to, kas
14: es
16: ir...
14: Es neklausītos mums.
16: Nu, labi, es vēl atradīšu arī, man liekas, ir arī tur, kur es runāju, bet vai tad to vajag? Vai tad vajag?
14: Vajag.
16: Nu, labi, labi.
14: Gan jau tu izklausīsies kā eņģels atkal. Tad,
16: protams.
14: Es jau tikai tur tāds tā kā, es, labi, mēs saņemam labs dziesmu, nē, ziņas.
16: Draugi, miļajā, jūs saprotat, par ko mēs runājam, ja? Par to pirmo ēteru un atcerieties sevi. Varbūt jūs varat mums padalīties vecu
14: ar savām pirmajām reizēm.
16: Ar tam savām pirmajām reizēm, tad, kad jūs kaut ko, nu, piemēram, vai nu uzstājāties publikas priekšā, jā. Ja? Vai, piemēram, ir pirmā darba diena, un ka jums liekas, es tagad teju enerģijas pilns, un tu tāds, miu, miu.
14: WhatsApps raktījums, telefona numurs ir 2844 7744.
16: Padalies, kad tev likās, ka tu esi ritīgs lauva, bet tu biji miu.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
6: 6. septembris un šodien svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaiss. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rietums ziemeļ rietum vējš pūtīs lēn līdz mērenam, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš var kļūt arī brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā ik pa laikam uzlīs, bet mākoņu brīžiem arī izklīdīs un kaut kur paspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē un gaisa galvas pilsētā iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ar absolūtu klasiku esam iesākuši jaunu stundu stāriņu brīvdienās. Ir 11:07 minūtes Ieva Janiševa un Artūrs Metnis.
1: Man likās, ka tikai 10. Ir jau 11.
0: Ir jau gads pagājis.
1: Jā. Bet tiešām, es kaut kā, mums te tik paši sarunas un vispār tāda paša atmosfēra šajā viena gada jubilejā, ka gribās to laiku mazliet tā kā
0: piebrīdzēt. Nes no kas tas ir?
1: Ties no kā? No,
0: Lašmaizītēm gan jau citroni vairāk
1: piespēlē. Citroni, nu, bet pareizi. Bet jā, nu, gads ir paskrējis nemanot, un mēs ar Artūru runājam, ka, nu, lai mums daudz tiek ar tajā radio ēterā, jo, nu, ne jau tāpat mēs esam nokļuši, vai ne? Un ne jau tāpat mums te būs būt tā dzīvē. Nu, sakrīt, ka tā zvaigzne saliekās, un vispār jau, ko te tagad runā? Tu jau sāc pierast, vai ne, pie tā, ka...
0: Es nespēju pierast.
1: Nespēju. Nu, labi, bet...
0: Es nevaru pierastīt. Nu, nē, es sākstos. Man šķiet, ka mums tas duets tā dabīgi ir aizgājis. Un pats labākais ir tas, ka klausītāji jūt visu laiku.
1: Jā,
0: tas ir forši.
1: Jā, man gan interesanti, ka tinot atpakaļ vispār to dzīvi, ka mēs esam tādā vienā sfērā kaut kur bijuši, bet varbūt mēs esam kaut kur tikušies, bet mēs neesam viens otram kaut kādu, nu, iekrituši acīs kaut kā zinām iemeslu dēļ.
0: Es neņemšu šo personu.
1: Es arī ne. Bet, un tad ir Star FM, kurš mums ir vienojis, un tā mēs dzīvojamies, un dzīvojamies ļoti labi. Ir forši, un brīvdienas ir brīnišķīgs laiks, kad būtu ēterā, un mums ir sanācis arī par šo gadu pabūt arī dienas ēterā, arī aizvietot kādus, un par to arī paldies, ka mums uztic, ka mūs paņem, ka mums uzraksta.
0: Ejiet vēl atvaļinājumos.
1: ka mūs uztic, un forši arī ar tiem klausītājiem kopā būt, un tieši pie mums bija studijā tikko ienākusi arī mūsu kolēģīte, kuri arī vēl te patās darbos, citos darbos par dažādām sadarbībām un tā tālāk. Un mēs tieši teicām, ka tas brīvdienu ēters ir tik īpašs ar to, ka jūs klausītāji esat mums tā ļoti, ļoti klātesoši. Un mēs esam bijuši ar jums maratonu kopā skrējuši.
0: Jā, pareizi. Mums taču bija maratons. Jā. Un
1: mēs negaidījām
0: mēs
1: to.
0: Mēs domājām, nu, kurš tu klausās tagad jau visu tajā maratonā? Un atnāk ziņa un bilde, kur cilvēks tiešām skrien maratonu, klausās. Un tad
1: ne viens vien beigās.
0: Visāds Rocky, ACDC un vēl kaut ko. Un tad reklāmas.
1: A kādam varbūt tempu tur tieši kāda balāde.
0: Jā, tā arī var būt. Jā. Domas par bijušo uzreiz tāds, nē, šo var, tā kā es šķīros nevēl.
1: Es to varu. Bet mēs esam bijuši arī kopā dzemdībās.
0: Jā, mēs esam skanējuši arī dzemdībnamā.
1: Jā, kur vīrs sūta mums, kā sievai viss process notiek, un viņš tikmēr klausās Star FM, un viss ir
0: par... Pasūtīja pīcu nav, kas gatavošu.
1: Jā, un mēs tur kopā. Tā kā mums tie notikumi ir bijuši gada laikā ļoti daudz, un es ticu, ka mēs ar jums esam kopā gājuši sēņot. Mēs esam labojuši mājas, mēs esam cepuši pankūks.
0: Vakar kartupeļu talkā man sūtīja video, kur kartupeļu talka notikās, uzdzinu nostaļģisku tādu sajūtu, kā es aiz traktora esmu gājis bērnībā, ar stārdītāju un lasīju kartupeļus. Vakar tieši tādu video atsūtīja precīzi.
1: Nu redz, un kur tik mēs neesam
0: bijuši? Kur tik mēs neesam bijuši?
1: Mēs esam bijuši Salvis mums parasti sūta, ka viņš uz mocs mums paklausās.
0: Jā,
1: tad ir mums traktorā darbos, traktoru darbos, dažādos lauku darbos mēs esam bijuši. Nu, mēs esam bijuši klātesoši. Nu, ļoti daudz. Nu, tajās brīvdienās jau ir forši, ka cilvēks darbdienā viņš brauc uz darbu. Viss cieņi zaupastai. Tur no rīta viss notiek.
0: Gan jau viņiem sanāks.
1: Bet brīvdienās ir tas, ka mēs esam tiešām jūs tajos tādos notikumos, un jūs mums izvēlaties būt ar mums kopā, tāpēc paldies. Mm-hmm. Mēs esam ļoti priecīgi, un jā, mēs esam priecīgi.
0: Redz, ka ir kaut kāds video, cilvēks pie jūras, Imants. Nē, esmu skatījies šo, pastīsimies, gan jau Imants nav tāds, kas lamājās, ne? O? Imants pie jūriņas aizgājas, pasties, kā pūš vējels. Smuka debesi. Smuki debeši.
1: Neko neteiks, Imants neko neteiks.
0: Dažreiz vajag arī neko neteikt. Imants, kurā pludmalē tas ir? Tas nav Kolkā? Nē, nav tas. Es tādu to... Vai uzstāsti īsti? Uzstāsti man. Lapmeža ciems. Nu, tad jau nav tas pats. Lapmeža ciemā Imants ir. Mm-hmm. Tad pie jūras arī esam bijuši.
1: Mēs visur esam bijuši. Un mēs esam bijuši Francijā. Mēs esam bijuši... Tev pat nav nekur jāceļot, tu tāpat jau visur esi bijis.
0: Mēs esam skanējuši Austrālijā. dāma, kurai es vadīju kāzas, latviešu austrālieti, viņa, mēs komunicējām pirms Latvijā notiktās kāzas, un tad es teicu, ieslēdzu rādžiņu paklausies.
1: Oh.
0: Un tad viņiem bija kaut kāda naktas droši vien, un ziem tajā brīdī, tas šovasar. Tad viņiem bija augsts. Un ķerot ķengurs arī tur mēs esam paskanējuši mazliet.
1: Ļoti labi, bet runājot vēl par 6. septembri, un ne jau tikai mēs te to gadiņu svinam, ir arī pasākumi notiek Rīgā, un ja nu tu nezini, kur tu vēl gribi aiziet, tad es ieteiktu aizdoties uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, jo tur līdz pat 17:00 šovakar notiek tradicionālais amatniecības tirgus un arī dažādi kultūras programma, un gribās piebilst, ka tas ir mūsdienu amatniecības tirgus, tā kā tur varētu ieķert baigi foršās lietas īstenībā. Es domāju, ka rudenim gan trauki, gan rotas, nu man jau tā lietuāk, jā, trauki rotas, bet es domāju, ka tur ir dažādas... Nu,
0: kas atšķir mūsdienu amatnieku tirgu no senlaicīgā amatnieku? Kas tieši atšķirās?
1: Nu jā, šeit ir tā uzsvērts, ka tas ir mūsdiena.
0: Kāds varbūt ir uz vietas un var izstāstīt.
1: Jā.
0: Tikmēr Imants staigājās gar pludmali un grib paklausīties dziesmu ar nosaukumu Es gribu palikt dzīves. Imants, vai tev viss ir kārtībā? Zebrena. Bet mūsu uzdevums, nu, tavs aicinājums, mūsu likums.
1: Jā. Bet forši īstenībā šāda dziesma, tu staigā gar jūru.
0: Nu, pastāst tālāk.
1: Nu, kā ļoti motivējoši un tāda sajūta ir forša.
0: Jā.
1: Tu vēl savas basās kājas iemērts jūras ūdenī. Un tu sajūti to, ka tu esi dzīves.
2: Kur tas suns ir apraks, Dievs vien zin, jā. Pagalmā vis tik klus var dzirdēt, putnis atšķukstās, tie vienmēr kokos klačojās.

0: ievieliek stāstu.
1: Nu kā tā?
0: Kā tā?
1: Tu
0: kā?
1: Jau vienmēr man saki, ka es tikai ar sevi lieku
0: bet tā jau ir.
1: Tu jau, nu jā, nu mums jau nav laika tām bildēm. Jau jārunā, jā, tad, kur tu tur vēl bildes un video, bet nu jāieliek jau ir viena tevīm. Vismaz reiz gadā. Vismaz vienu reizi gadā, tā ir 6. septembrī, es apsolos vienmēr ielikt vienu bildi ar tevi kopā.
0: Bam. Jā. Iesakojiet mums sacīšos starpiem Latvijā, Ieva Janiševa, Artūrs Metnis. Mēs varam draudzēties arī socvidē.
1: Nu, jā, tur vismaz jūs varat apskatīties, kāda mēs izskatāmies.
0: Jā, un bieži vien arī stāriņā ir konkursi arī Instagramā un Facebookā un TikTokā, kur tik vēl ne. Tā kā tādā ziņā mēs arī draudzējamies ar visu moderno vidi.
1: Vienmēr ir 6. septembris svētdiena.
0: 6. septembris svētdiena.
1: Jā, ir 6. septembris svētdiena. Ir īstenībā pirmā nedēļas nogala, ka tiem skolnieciņiem ir tā brīvdiena. Jo viņi ir čakli jau...
0: Jā, iedomājies, ka šie novērtē to tagad.
1: Jā. Man jau meita vakar, es negribu pirmdienu. Ir tikai mācība gada sākums. Un viņai, manai meitai, 8. klases sākot jaunajā skolā, viņai vēl pirmās dienas, tur tās trīs laikam sanāca, viņai nebija tādas aktīvu mācīšanās, bet tur sporta diena un tur tāda ar klasi solidarizēšanās un tā tālāk. Un tāpēc tās mācības jau vēl īsti nav sākušās. Un viņa man vakar paziņo, mammu, pirmdien, pirmā stunda, matemātika. Aha, tā kā es domāju, ka tikai tā īstā, ļoti daudziem tā īstā dzīve vēl tikai sāksies rīt.
0: Jāvien tie jaunieši saprast, ka tas jau īstenībā nemaz nav tik grūti. Devi jūs saka, ok, tev jāsēž jāklausās vienkārši.
1: Jā, vai ne? Manai meitai vēl skolā ir tā, ka 6. stunda katru dienu brīvstundu. Un tā viņiem ir.
0: Jā,
1: viena brīvstunda.
0: Dientus?
1: Viņa var, dientus, jā. Un es arī prasīju audzinātājā, ko viņi dar tajā laikā. Jā. Un saka, kurš atrod, jo telefonu viņiem ir atņemt, viņiem arī starp brīžos nedod telefons. Un tad, nu, kurš katrs...
0: Tāpēc tik maz TikToki.
1: Jā, un skolā ir, piemēram, man ļoti patīk mūsu jaunā skola, jo tur ir iepazīstoties, tur bija gan galda hokejs, dažādas šīs galda spēles, tur pufi, salgi, nu, tiešām pa jauniešiem forši padomēts. Un tad, nu, jā, tajā brīvstundā katrs ko nu dara. Un man meitēts, kas man sienā jāblenž? Es saku, 10 minūtes pablenzīju sienā, pēc tam jau izdomās, ko darīt. Pareizi. Bet forši, ka tādā atelpas stunda ir iedota un jā. Bet vai ne? Ja viņi saprastu, kur viņi tagad ir. Nu, labi, es jau nesaku, skolā ir viegli. Nu, nav viegli. Tomēr daudz jāmācās un tā un tā. Un...
0: Tāpēc arī mēs jau apgūstam kaut ko. Mēs jau paliek grūti, tad, kad mēs mācamies un attīstamies.
1: Jā.
0: Ja mums visu laiku ir viegli, tad mēs paliekam uz vietas. Mēs darām to, ko mēs zinām un pazīstam.
1: Bet es atceros, ka es mācījos skolā, nu, nebija tā, ka man ļoti patika. Nu, kuram tad tur patika? Uznāca vienmēr tos, bet es iedomājos, ja es tagad sēdētāju skolas solā, ak vai...
0: Es ar mirdzošām acīm, vai ne?
1: Mirdzošām acīm. Es tvērtu visu, ko man skolotāji saka. Es mācītos pa sinusiem, kosinusiem, tangensiem. Es būtu tik priecīga. Vai ne?
0: Es gribētu, lai man... Lai man sipenietis pasniedz latviešu valodu un Romanovskis sporta nodarbības. Viņš slikti futbolu visu laiku spēlē, droši vien.
1: Ļoti labi. Es gribētu, lai man pasniedz angļu valodu.
0: Es tev?
1: Jā.
0: Kāda problēma? Ui. Viss ir sarežģīti.

0: baš rīt, kad baš rīt, kad sākām pļāpāt par to mūsu jubileju, sāku sabaidīties jau mazlietiņ, ka cilvēkiem ir savas lietas darāmas un ka nevienam baigi neinteresē tas tik ilgi mēs šeit šīs te mēbeles izsēžam, bet tagad nāk ļoti daudz sveicienu uz otru ētera pusi, tā kā paldies visiem par labiem vārdiem.
1: Jā, jo vispār es uzskatu dzīvē, ka svētki ir jāsvin un es to iesaku arī katram atrast to savus svētkus, kurus svinēt un svētki nekad nevar būt par daudz un tās svinamās dienas nekad nevar būt par daudz un kāpēc gan nenoķert un tos mazos dzīves fainos brīžus, kas katram ir tik ļoti īpaši, kāpēc viņas gan nesvinēt? Un
0: šodien, kaut vai trīs dienas.
1: Kaut vai trīs dienas, jo, nu, priekš manis un arī priekš tevis, es domāju, mums...
0: Trīs dienas ir nekas.
1: Ja
0: saliek kopā ir sešas dienas. Ne, nu var jau svinēt sešas, septiņas dienas, bet nu nedēļa tas ir pa daudz.
1: Ai, nu...
0: Tu nesaprati.
1: Kā to ņem? Kā to ņem? Bet priekš mums šī ir īpaši
0: labi ņem.
1: Nu, lūk, ar šādu man kopā jāstrādā.
0: Tas lašmaizīts tāds...
1: Lašmaizītēm viss ir kārtībā. Ar lašmaizītēm viss ir labi. Bet,
0: mēs dīvaini reaģējam.
1: Nu jā, jā, jā. Bet, jā, nu, tātad es iesaku katram atrast tās svinamās dienas, ko svinēt, un lai tie svētki ir, lai viņi ir, un lai viņi ir svinam visu kaut ko. Jo, nu, kad tad, ja ne tagad? Un, priekš mums tiešām, tas viens gads ir tāds ļoti, ļoti īpašs, un esot Star FM komandā un visā šai kolektīvā, nu, man šķiet, kad ir jāsvin. Ir jāsvin, un to mēs arī daram, un mēs atceramies, kā mums pa gadu ir gājis, un kur tik mēs neesam bijuši, ko mēs neesam darījuši. Un jā, ir ļoti, ļoti feini, ļoti patīkam, un būt kopā arī ar tevi, Star FM klausītāji, tas vienmēr ir ļoti patīkam. Un zināt, ka tu esi tur otrā pusē, ar mums arī brīvdienās ir, nu, ir baigi, baigi labi.
0: Absolūti.
1: Absolūti. Šis ir mani, ja?
0: Šis ir klausītāji. Klausītājs ir un būs labākais.
1: Protams!
0: Mēs jau esam tikai tā bišķi, nu, tas pipariņš uz lašmaizīt.
1: Tas citrons kābumiņš.
0: Tas proteīna kārti, tas klausītājs.
1: Jā,
0: un tieši sviestiņš un viss tas pārīgi.
1: Mēs tā čūču un pipariņš.
0: Jūču, čūču. Var mīlēt un tas.

0: Jā.
1: Nu ja.
0: Nu ja.
1: Nu ja.
0: Nu tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Un tu zini, ko es lasu?
1: Jā,
0: es lasu īstumā par TV3 jauno sezonu. Man jāaizrauj visi tie raidījumi. Es nevaru sagaidīt, kad viņi sāksies. Nu, piemēram, es ļoti gribu, lai sākās ir talants. Man ļoti interesē, kas tur būs.
1: Hei, ar kādu talantu iet?
0: Es? Nu, man nav baigi daudz varianti. Man ir viens tāds kārtīgs, stabils talants, nu, tā dziedāšana. Bet, nu...
1: Ā, es domāju, ka... Lot. Labi, neko.
0: Nē, nu, es māku arī izcilu lašmaizītes pagatavot.
1: Normāli,
0: tas būtu... Tas būtu pirmam raidījumam, bet ko es darītu otrajām? Kaut kādi uzlabojumi jātais. Nu, tātad, piemēram, ir talants sāksies, jā? Ļoti gaidu. Nu, man tiešām interesē, kas tur būs un ko tad nu rādīs mūsu talanti.
1: Ir interesanti, jo tas ir raidījums, kas nāk pilns ar pārsteigumiem. Ja tas ir tiešām dziedāšanas raidījums, tad tu zini, ka dziedās. Un dziedās droši vien labi, bet nu, kas namazāk slikti ir, tādā ziņā es nesalīdzinu. Bet tas, ko es saku, kas ir atšķirīgi, ir talants, ir tas, ka tur ir negaidītas lietas. Tur ir pilnīgi netradicionāli talanti un ne tikai dziedāšana vai dejošana. Tur ir kaut kas pilnīgi. Vienu gadu skatījos, tur bija adīšana.
0: Tur, man liekas, tas bija vīriets,
1: Silavs.
0: Jā.
1: Man liekas, ka Silavs uzvārdā sveiciens Kasparam, ja es pareizi atceros, viņš vēl no improvizācijas teātra laikiem pazīstams man cilvēks. Man pat mājās kaut kur ir viņa dāvinātais, man dzimšanas dienā, ja nemaldos, tāds maziņš, tāds piekariņš, tāds astoņkājīts, tur bija tāds dzeltens, es atceros. Jā.
0: Cik forši. Jā, tā kā tas ir šovs, kuru mēs gaidam un...
1: Lauksētā atkal kasīsies cilvēki, tur būs viss kārtībā.
0: Tur būs viss kārtībā un, piemēram, sāksies arī ārpus zonu, kur būs Everestānā. Jā, kur
1: tagad vesels... Everestiņš,
0: jā, kur vesels bars gāja un paldies Dievam, cik es saprotu, visi ir izgājuši to ceļu un to maršrutu. Un tad, kad bija TV3 sezonas atklāšanas pasākums, bija iespēja pacelt Kristīnas Garklaus somu. Kristīna Garklau bija nolikusi savu somu pie ne jau tukšu, pilnu, un tie bija gandrīz 20 kg. Un es arī izmantoju to izdevību pacelt šo somu, tur stāvēja meitenes, un es tā kā jau ņemu, un viņa saka, pa, nesteidzies, tev bišķiņ jāieliecās celīšos, un viņas man saka, tagad met to somu ar inerts uz pleciem, nu tā kā tā ātri. Es ka ņēmu, ka vēl, ka vēl
1: projām. Gāžās uz otru pusi, jā.
0: Man ir zila roka. Vēl projām, redzi? Man ir zila uz rokas.
1: Jā, točs, no.
0: Jo tā soma tiešām ir ļoti smaga, un viņa tevi, tad, kad tu arī nec, tev viņa vēl ir jānotur, ja ne?
1: Nu, jā, tu gāzies viņai uz otru pusi, tieši
0: jā,
1: tā.
0: Jā, es ap... Godvārds cepuru nost visiem tiem, kas to izdarīja ar šo smago somu, jo viņa tiešām ir ļoti smaga. Protams, Lauksēta. Starp citu jau GO3 var noskatīties pirmās divas arī. Ai, kā man patīk. Tur baigie ziķeri. Tie, kas Lauksētā piedalās, viņi ir, nu, tur... Es bieži vīram saka, es nezinātu, kas tur kādiem šīferiem jādara vai ko. Viņu matos darbā iekšā jauc nost būvē, ravē.
1: Protams, es tu esi raidījumā ticis, tev savu jāpierāk.
0: Jā, kā arī būs divi krauzes otrā sezonā. Divi krauzes būs foršais ar jokiem, stāstiem un, protams, abu brāļu harizmu un viesiem. Un starp citu arī var iegādāties biļetes uz klātienē, vērot šo brīnišķīgo pasākumu. Nu, un tad vēl būs, protams, šefu gaidījāt Sardīnijas brīv. Dienas ar Elītu Patmalniec un Roberto Meloni un Šepavāru Līga un Kūka manai pilsētāji.
1: Jā.
0: Kūka manai pilsētāji. Tu kaut kāds viesmi, ne?
1: Es jau manai pilsētāji.
0: Kūka manai pilsētāji.
1: Jā. Pa.
0: Manai pilsētāji. Kas tas ir? Kas tas bija? Nu, kas tas bija? Tā ir...
1: Pēc dziesma manai pilsētāji.
0: Jā. Es varētu likt Kūka manai pilsētāji. Jā, bet arī Kūka manai pilsētāji būs tas tāds pavisam jaunums. Tad kurā Latvijas pilsētā top tās gardākās kūkas, un arī mums brīvdienās bija vairākas reizes iespējas atzvanīties gan ar Normundu, gan ar Annu Pannu. Un jā, kā tad viņiem tur gāja, to jau mēs arī drīz varēsim skatīties. Un, protams, šie visu šefavāru raidījumi, gan šefu gaidījāt, gan šefavāru līga, nu, tur, nu, bet rudenim jau piestāv tie silti ēdieni un tās garšīgās lietas un garšēles, un kā tad to visu izdarīt. Vasarā no tā visu esam atpūtušies, tagad rudenī ar pilnu sparu dodamies iekšā jaunajos raidījumos.
1: Un es dabūju dziesmu.
0: Aiziet, kūka manai pilsētai.
1: Pilsētai, kas ir... Jā, rekur ir.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāka šī dziesma ir arī man.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
13: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
14: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 €. Lāzera talmērs 15 €. Automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
15: Mikrofons ieslēgts. Lašmaizīte no tiešsētā, noslauk vēl pēdējās drupačs.
16: Baigi labi, ja viņi. Baigi labi.
15: Nu, ja, ka labi.
16: Klausies, mums nākamā nedēļa arī kaut jubilēnom.
15: Nākamā nedēļa? Nē, mēs svinēsim gads un vienu nedēļu. Tu gribi lašmaizīts, jā? Nē, tu nepierodi šitā, ja? Tu nepierodi.
16: Labi, mēs esam runājuši par to, kā mums ir gājis. Bet ko mēs varētu darīt? Ko mēs varētu sasniegt nākamā gada laikā? Kaut kādu izaicinājumu mums vajag.
15: Un tas tagad skaļi jāpasaka?
16: Jā. Domājam, varbūt klausītājs var ieteikt.
15: Nu, mums sāc.
16: Mums vajadzētu kaut kur aizbraukt, kaut ko izdarīt.
15: Jā. Braukt man patīk. Braucam. Uz kurieni?
16: Bet šitām lašmaizītēm gribas uz sporta zāli sākt.
15: Droši.
16: Galvenais ir iet uz sporta zāli.
15: Nu labi, kamēr tu domā vēl par tiem mūsu mērķiem vai saviem mērķiem, es varu pastāstīt, kas vēl labs būs TV3 skatāms. Ja? Vēl būs dažādi seriāli arī starp citu.
16: Esmeralda.
15: Tas būtu labs, ja tajos 5:00 vakarā atgriezt tās ziepju operas.
16: Es gribētu smalko stilu paskatīties.
15: Smalkais stils, jā.
16: Richard Koks.
15: Jā, Honzo, vai kā viņai sauc to?
16: Onsul.
15: Jā, smalkais stils. Bet tās 5:00 tie ziepju opera laiki, nu tā tie tik bija laiki. Esmeralda, mi amor.
16: Tas nostaļģijas pakets kaut kādu palaist ēterā.
15: Jā. Jo soli pa solim iet, es redzēju, man ļoti mīļš seriāls ar soli pa solim. Tas tagad, man liekas, darbdien rīt to es ap 11:00 iet soli pa solim. Un man meita arī jau tagad no skolas šonedēļ atnāca, un es saku, tu tāpat kā es, tikai es, mums bērnībā bija kaut kādos 3:00 gāju soli pa solim, kad es atnācu no skolas, tad parasti bija soli pa solim. Viņa patina atpakaļ un tad uzliek tajos 11:00 no stās soli pa solim. Tā kā tas iet, bet tās Rozalindas un šitie, oj, Diego, tu esi mans brālis! Mēs nevaram būt kopā!
16: Kāds vienmēr ir akls un kāds vienmēr ir brālis.
15: Jā, bet šajā sezonā, lai iet radiņi un luksofors.
16: Jā, luksofors, jā.

0: ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 €. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 €. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! 1,69 € un kilograms cāļa kāju 2,69 € kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,39 €. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 € un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau vispār 1,89 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
11: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
13: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor.

0: 49 centi kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
2: Protams, ka īstas brīvdienas sākas un turpinās, un vispār brīvdienas sajūta ir jābūt arī nedēļas sākumā, nedēļas vidū, nedēļas beigās, jo, nu, nepavēlti, mēs jau pirmdienā gaidam brīvdienas. Pareizi?
3: Pilnīgi pareizi, Ieviņa, un visam savs laiks. Mums ir pulkstens precīzi 12 dienā, tūlīt Ieviņa izstāstīs par jaunākiem laikapstākļiem, un mēs sakam paldies par kompāniju šajā nedēļas nogalē.
2: Jā, paldies, paldies par apsveikumiem, paldies par to gadiņu, lai mums Artur vēl daudz, daudz tie gadiņu. Radio ēterā, uzrunājot klausītājus un esot kopā, un forši bija svētdiena ar karšīgām lašmaizītēm.
3: Jā.
2: Un ar sveicieniem, forši mūziku un enerģiju, un vispār baigi feini, tā kā, nu jā, nu
3: tā kā. Pagad, jūti, nejūti?
2: Ko te? Kas ir?
3: Ne, nejūti.
2: Kas tas ir? Ā, sīpuliņš?
3: Nē.
2: Kas tad?
3: Klusais Mārtiņš Elšs.
2: Ā, klusais.
3: Jau elpo pakausi, jau.
2: Jā, viņš jau prom, man jānāk. Jā.
3: Klusais Mārtiņš ar labāko mūziku, rītdien zopas, no rīt jūs modinās stāriņā no 7 rītā. Ivetiņ nāks jaunākajām ziņām, laika ziņām un vispārējo. Tāpēc, lai forši atlikusi svētdienu, nu, tiekamies nākam nedēļ.
2: Jā, atā. Čau.
1: Radio Star FM, laika ziņas piedāvā skečers. Pēc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar skečers.
3: Aiziet, Ieva.
2: Jā, nu ko, nu septembra pirmajā svētdienā, šodien 6. septembris debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, īslaicīgi līs un lokāli iespējams arī stiprs lietus gāzes un pērkona negais. Vējš mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, rietumiem un līču piekrastē, kā arī Latvijas austrumos. Nu, brāzmās tas var pastiprināties līdz pat 15 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 14, plus 18 grādiem. Nu, šodien Rīgā ik pa laikam līs, arī ziemeļrietumu, rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Bet, nu, parunāsim arī par to nākamo nedēļu. Un nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus lielākoties noteiks ciklona darbība. Debesis bieži būs apmākušās un daudz viet gaidāmi nokrišņi. Atsevišķos rajonos vējš pieņemsies tikai spēkā un kļūs arī brāzmains. Bet dienās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā līdz šim plus 15, plus 20 grādiem. Nu tā kaut kā.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi Spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rimi 5,49 € kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rimi.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi Tolmetā.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
12: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
4: Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 90.

Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tie.

0: Lai mēs sapņu ceļojumu, līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk.lv.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69 un kilograms cāļa kāju, 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39, trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top!

0: Katru reizi, kad izvēlēsi tēti, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žni tolmetā.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Jau 12. septembrī Stirnu Buks aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnu Buks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnu Buks LV!
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kartī. Doktoradās ar Rīgas miesniegs ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es mīļu varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

What?

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana, no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...